0: Yow, Kalkalusum Dooslap. Hello, and welcome to Real Late Night here on 91.1 New Hulk Radio. We are here each and every stroke of midnight to 4 o'clock to listen to the voices of those who are now in the spirit world, for this is their time. And this is Real Late Night on New Hulk Radio 91.1.
1: Well, I need to meet that. Can a bum quit the size to come start the height? I let the now a dog or to mouth dog at the height kick dates last. So I now a dog hits to get him start as I just close dominates that it gets a good. Wish you the chance to cohend eye or aqua. A passat out of the chit qua hot sun of homets. As I now thought a sort of cut up, soft halat. Nach mosemt, did a cant eye. Nach mosemt. Zaslaus nachmau, kaptaunt titi ayatun des ktsim tsutau, tayam kem tstartam lolostatach, tassinchtach, tayam kem ustas sitach walasalatatach tchnaachtach, was kochatula ahua, kapasau tutske nachmau, Nachmau, much of them so stuck to them. If them talk is madam shall talk to allow what did silk eyes that collision still is a stuck. Was it a cat's new young cloud? As I now do so twice house new young cloud. We get to get snuts, little contempt, to alcohol, to alcohol, to alcohol. The day of them were all good. We see the kids call hellos me nuts, the one. Oh, so to need what's clack, eh? So to need yet all that, eh? So to doubt, as if it's the day of them was what's what. The alcohol. Zal wa na tsana khumat wa khokhat hina tsik tsolsam ustutem tut utuno slam stat no slam stat ta ut amat stat khokh u hitiket tkhonne kutomenet na khon na khom tomenet tsat as to no slums that is sit sat in a bit. A lot says that line out, what the good will him start. Just no my ways to sit scat eyes. As I could out demand, as to snow so drunk, when no slums does demand.
2: Turn up!
3: Boom! John, great rebound!
4: Hulk Radio.
5: Right, the team take out. Right.
1: Why? Next, and I'm not going to get a message of this. Society. You must question it, get a lot of minutes. So, sometime I'm at the last stage to go. Gemacht sein, weil ich jetzt, als einer jetzt, um zu dem, als bist du dem, als du zu sagen, Dan mae dy lacht. Ac pstw dim allt. Wych eich ti gael si all ael dynid. Lle dal y was gwdo. Slych sleid am ni allt. Ich eich eich am dyn. Ys ael dynid sawl dy gwdo'n tyst. Sali was. Sali was nad yw ys ael dyn tyd. Fwt ti o gwdo'n Och det nätt ska smästas trott och sult så klar det kunst alltså trött och knäppa sig så där med lat och shit så gets det nätt stort ett nätt ges kokklevat Als lutz ich das Leben erleicht und dann mit der Lacht lutzte. Weil es eichert sich der Domant, der Mann nutzt doch, einer tut Sich das Kult gesicht, sie kuss ihm da und da und das doch, als du ja seist, trott. Ich erlitt ja am Kind, als du. Was nun mal's gibt, das heißt jetzt, das gesagt ist, ist. Hanus ist, und ich kult gesicht, und ich ähmlich ist. Was soll alle Kuck solchen Skillstamsteig erst sich nach dem Stimm? Und ich teile uns mit der Mutter Lacht, ich sag der Kille, ich auch, wo man man sich hat. Und euch, es ist eine Art der Mutter Lacht, ich trolle sie Buckel Darmstuhl zu Tauk. Als Das geht knach und es ist auch noch umat. Ich kann's, ich hab's noch bis geumat. Ach, das Quillet sich ist als erst. Ach, es nicht jetzt ist Quillet, dass ich der Hund, dich der Hund, komm mal gut, das ist im Stadt. Als du auch noch gelist, du auch noch umat. Dam sich meckst, da klemmst du, klemmst du kuto. Dich kumako, dit mech daich, dit mech daich, da klemmst du. Ach, skutze leis lalt, skja kunemst. Ja, kusmiss, skja kunis. Knäm kutaust. Ort, omtoms, ort, sult. Aspstom kutst, halt. Jakutat, omstat. Zayot, stams, aspstom, trapkutst. Ketichte, humsultan, noch amt. үгүйдвэж тусай хүсмай мэлэй хэл элтрамстай хэл. Уэн, яалэ уады мүт нома, алтаут, айдомстаут ад хаусц, сэ аянам цэла ахуа, зүдгүйдвэг элтрамстай хэл, ол элтсадстай хэл. Weld, gael nhw dwi'n sy'n gwyllt stael o'r gill. A llai gwylwyd y gillad ddeill, swalys. Dymech, walys. Dy ma mynda ni sy'n gwyllt eill. Wan i aia, dy ma mynda. Wel, a yw llawr, o'r dwi'n cwllach, Dwi'n mynd i ddynt llab gyda llygym dimwyd. Llygym dimwyd gwydallt. Ychwel sgwyle gael llab o'r sgwydon o'r sglad ystach. Sga eisiau chws. Dyma eich wydwyd gwydon o'r sglad ystach. Dyma eich. Llygym dimwyd llasyn asno. Dyma eich gwydach. Bod clod ddmech. Sga awllis illtad ddeill. Awllis oedd. Ba cwni chys lyf drwt stwrt wrth drwt stwrt stwrt. Wych gwrdd y gats wrth chwani chys oedd. Slab stwrt gydig ddech hwns. O cym cwsod ill chys gwyl chys. Gledech. Ishaa snam nog sti ke khurta ala nus kutas khul khulau tsikh wa nus kladas tsutsuts kutsel tsamstai o lilsat stel tsapak kutsel ke khul khulau tsis da nus kladat ta ektsal tsap tsulil wa ishaa snam sti ke stawlt Dwi'n gwybod yn llym stael. Dwi'n gwybod yn llad stael. Dwi'n siarad yn am dwi'n gwybod yn wyt gael. Dwi'n meich. Siw sys. Gymall awl tdwyd. Sgyd. A smw mws gwaad. Dwi'n gwybod yn sydd eich smad. Dwi'n stawd. Anta kwastat, anta skimat, digit ikti smad aichtil tam khusamts. Klaps kutat iltaat stel, ske tlikims. Tlikims tut. Asmoos tutmis, asaw semst. Asaw semst. Klaptus kutilas. Das schmeckt, dass die Tayamki sich da erlaubt. Und gut, sie geht raus. Da kachen uns da erlaubt sich leid. Was trägt ihm zwei Schellemamentat? Abzalt raus. Stock aus dem Stammech, was da erlaubt. Baish nemot kumatu tsaltu. Tlastu tskas aulis. As aistu tskas nisha yak nisha idemist. Tlaptu tskutsila ista kwastat. Ketam kisata alohstu tsku. No tsasanam tsasam skuts. Ta alohstila ista. Alt, alt, alt, slikim, slikim, samis, iltad stil. As aig wydig alt was, aig stwts gychylchach aig stwtlum stwt, tmeich, alt o tsalt. Baish ni mwts gwtwts alt, tlwts gael awlis. As awllist. Aist chwaist. үхгүйсэгэд хомандаа дуум зэлээлт бодлц. Хүнэгээс асайуулаа үшгүлэд оулдаггүйлээс. Да амадаа да амадалаа. Тарпуд. Куанад күдээл стансилэлт. Дүсэлт. Хуэнэ мүдс дүсцэлт. Ах шкулэд зэл стансил. Алих. Шэгдээ яхэмт. Ала күлээхэд. Зүрц күдээл стамауэл. Тарпуд күдээл цаадстээл. Сүхсон хэмагэл. Ах гэлэг айг сэлцаад сэлэлэй бүтсүүд. Алсүүдэх тлагамаад зоо. Сүүд гүдзэг элцаад сэлэл. Алсүү асмана айгээд. Сүүд гүдзүүлэл. Ананаад зона. Юномадзэгэс олоолх мүдсэнэ. Алсүү айг сүүалдүүл сүүд гүдзэл. Стонауэл. Алтыцэх дүүцэх. Анус гүнэхээс гүц. Алтыцэх. Ахүсмээс гүцэл ал голайжэл хээл. Сгэгэхээс. Уэггүйцэгээд салалцээмс. Илээл. Заадстээл үгээл соохээсээл. Алтыцэх дүүцэх дүүцэх дүүц. Гэнус гэц улам хээлсэм лгү. Сгэцэлэм хэлгүйд. Хэдэв үлэвайхлэ сгэцэлэг үлэхүд санахуу мэд. Уэ сгэцэлэм хэдэд. Шгүлээс. Лабай күцэлэм стадх. Шгэ сгэцэлэм хэдэд үсүүлдх. Уэгүйцэгээд хүсүүлстх сэлээл. Алкүнээс лалкүнэгээд эслүүд дамайс. Үйгүйцэг адзуаас хэмстүүд алтүү. Лаблиуад да гайгдээд хэхүйсэм сүлдүүстам гайгэ бийстүү. Хүйсэм сүгүүд да гайгдээд. Үйгүйцгүйгээд хэсэяхмэм да гайгдээд. Хэдүүстам хүйсэм сүдүү. Ишлиг хүйдэм күгүүд ахалас, аластүү. Хүйсмаа, алаастыз цэгэм слэбцэд зүлэл станцэл. Лабачмээм күгүйгэл шагхуцэдэм хэл. Алааз күтэгдэз эхсэ гүйдэ цаадзэд хспүс. Тлүүлс күспүс. Лабстүүд хэмс гэгэн хүйсамс. Алахэл салайсэх, салайдомэх, салголайхэл салтэх. Гүндазүүц күтэдэдэдэдэх оолдэг үгүхбэстэх. Дамд кэснээмдэ домэх, дампүддэн домэх, зүүц күтэлтэх. Дамд зүлэпла домэх, зүүц күтэлтэх оолэлгий киясэл. Сүлэплэ, улаамад улаауад кэснээм даад. Уайуцмэм сүлэплэс. Хээм сүлэвскэдэ гэгдээд хэсгэд. Гэлханамс. Нунауд кэснээ хумхумагуд байх. Оудисон хүдайх. Лэп цэц кэгээд хүсэмс. Голээг кэгээд үдгэснээм дэстх. Лэбэг кэгээд хүгбэс гэдээм дэгэснээм дэс. Ашайс тэгээц уаз. Ашайс кэгээд хүсэмс ахтэгээ алхүнээс. Лэгэмс кэгээд хүгбэсдх. Стамал жүдүү кэсэд кэсэд үдэх уад кэснээм танаад.
4: We feel like sardines at the moment.
6: Like hooligans in a stink box.
7: Punk radio.
4: Where do you come up with this stuff? I don't know. Here we go again.
5: Hi. I guess some skis on what? Some smash cows. Hi.
1: As well as

ажилтнууд сэсэмтэйд ажиллаж туул тас багтамд ажилласан ус маллаа байж айсэлт ахдаг яны модсэлт гэрлисэлт капсул айсэлт окст алана хомт ясна сэлэч сипхлёс олсэлхиа омат күтэн тахал тамсуулти мод залсали уйтгтга илүсэ малт тикет умста се айсуулт ян цан күтэн таашлаат ктусуулт ян цан нахлеваас Эллүсэлт хойне мотлевас астаклат нопувсам кумакот төсөлт сүнхакилсэн таачалат сүнхакилс таач бахонне квас Так, то я то все, оно постом целано келис, оселотат. Алкам склот, татлам стат, кетлапс, кетсис. Асалт, кетсис, аталхойс. Атх, ана, атхват, усух, что оно постом тх. Өркөөт сэгээд дээд хүсэн байш дээд нэг хэмээ ахгүй түсүүлх цаад хасаж ал түсүүлх сүсдүүх өркөөт сэгээд цуаа дээхэл аяг мэсдүүд байгээд сүсгүүд байад өркөөт сэгээд Их нэтэт кланты вот кто скусант хатус на хэмах тусул. Оно ти клам стандарт. Кэвстот. Кэвс кэстот. И панэхис. Уж кутсто нату асит хультас. Асит хусусул. Кутсэкэт хусну кисэ хультах. Тусул. Талалиат. Анул хуэх кутах дилалия. Кисэс кут бахултх. Элкуни султу султу. Айс улху айс. Илусэ ээм улх. Данап султ. Ди. Идали умштай. Дэкян сулау хуал. Nikli was the soul hot. I just like quality to the heart was at least a three silk silk. The good thing is that Мияй силетон тай. Сетлени там си скеркус. Сетлени. Сетлени. Сай мастах.